agyae fase no na ka unta di sham kura ya fe ena atari ano wosani uturu mu bebu akura wo mfa ho wosani ya pa ho ana di akwatena sofu enim aldanim ada nsun to menka yesu ba wo yesu ba wo di akwatena sofu enim tuni suntudia anani awo pa na wo ya wo na de kwa sori onia today my life on this side o se eni kura ti wo eni kura ti wo eni kura ti wo eni kura ti wo asamwa nyonyam se e ba kwa kwoto shine papa e wo jamin sane for so ya ba kwa kwoto anti grace e wo jamin sane for so ya ba kwa kwoto nipa bebra baton sa from ya papa ya bua ya ba kwa kwoto wala wa fufi mo ya so ni pani fu a wo jina mu ti mi kula ma wura de hey dad ya ti lo ya ba kwa kwoto no hey juma bia wo ya bia ma o tirim nya o de pani ti ya nyam ya juma aso ba wa ma wo abo tirim e frem si siri ama afu frem si siri ama afu ye ko so ni otom ni ya juma abra bia friday bia ye ye all night ye ni a christofo abon paye if you are the be oh mataiko wo mate so be baby abetia ho tene mini adi aba ko pele mini mesia wo se atwa se ni pa wo pre ko pe ano na mini mani asisu wada na mini Mr. Seven Ekasa Elder Seven our church of Pentecost se nyasika tena me ya juma de dia kenya men ko aseme min fa mani musika sika ye wi ase minya bia me pa na so me nda bia me ko tinchiri sa me ri pa bibi asa asale de na se na ke dom ne menya sika di na se we nya sika di na e tina so e e ti me papa si we ni ni ami ye nyina ne sa akra nyina be hu kristo ti me ba sam pa no da wuro wa me nyum tu wa wo ga bia me kina me ba da wuro so we ti ya ne dia na wi me ne sa ya ya evangelism say you come for Jesus ma we say say yes Christ no we run fail ya say na be fan dia wa bra bon e be sese so free na kwai find you what saturday say nyam ye no nyam u kwa so ya kata u tire won o si apofo nti sra o wo mo say say ya wani am enyina wo kwan en su nya ni nyina na fata ye wo an wo kwan na so aka ne chiro no mti me ni me say nyani nyina na abetu so na so ti so na wudi so a me ye nsira e ma wa bra bo me ka sa wa amadu ko anya no na de wo be kwa heaven na mo mti asem pa no wa se wo teme ne a en pri wa koma firi se enna e ye wo kwa tiata na me sira wa te church of Pentecost ni ko so aso nyame fresh ni ko so aso nyame apostolic ko so aso nyame assemblies of God ko so aso nyame so le zoli wa ya abro fa so le asabili tumen kenkan nyinara wonyina amom ye nyina ye mom nyan sum nyame ye sum nyame ne kuram na ye mfa urade no da ancha kwam ma no ye wa botire kase oso fo wo si ase amen tenase sore drum rabia baba ne sa le so tenase so oba sore no wa ye dendendi a owura yesu be himne franka ne daati na nsu be him franka no me papa no ya pia kubi nyame on show me papa mahama nyame show be bere wati Raden Shawden, Mama wa Hoden, me papa kufuado, ya mi sio bia, o my god na telephone na. Me tumi ni jibi. Sio bia, ya mi sio bia. So be ko sunu aye juma no. Ya juma no ni kuramu. Ya juma no ni kuramu. Ya mi on sio.